re itlhoboge. E tate re tla bua, o tla dira dilo tse di maswe re tla bua, o tla dira dintlenyane re tla bua.